Ovo je bio Joži Grandić, a sada čeka Tomislav Bralić na svoj nastup u našem koncertu. Günter Čenar iz Dolnje Pulje je u FT1 svečevao svoj rođendan. Njegove kćere Kristina, Viktorija i Johanna, Markus, Anita, Uli, cijela rodbina i prijatelji. Mu želju sve najbolje. Čuda zdravlja, sriće, zadovoljstva i veselja. A unuk Teo želi svojemu opi pravu da isto sve najbolje i šalje čuda Pusijov. Živio! Za Güntera Čenara, a da Tomislav Bralić i jačka sritan rođendan.

Aby i brati Kristijan, Gerhard i Karli s njevimi familijami želju jubilarki sve najbolje, čuda zdravlja, Boži blagoslov i sve časi ona sama želji. A u Frakanavi sve čuje ravno danas Nadin Miršić svoj rođendan, od srca sve najbolje, čuda zdravlja, sriće i veselja za dojduće životne dogodjaje, želju muž Kevin, mama, tata, sestra Jasmin, dragi stari starji i cijela rodbina kot i prijatelji. Srićni i zahvalni smo da te imamo, živila stoji ovde na poruki. Sada slijedu Štefaruši s jačkom živio.

A sada putujemo u Sjeverno Gradište, točnije u Pandrov, kada je doma tamburaški orkestar Ivan Vuković. Od njega si naša vjerna slušateljica Barbara Pfala želi jačku Garavušo Garava. A i ovu želju ćemo pravo da rado ispuniti i želimo čude veselja s jačkom.

0: Ovo je bio tamburaški orkestar Ivan Vuković s jačkom Garavušo Garava. U Frakanavi je pred kratkim Štefan Blazović svečevao svoj 60. rođendan. Od srca sve najbolje, čuda zdravlja, sreće, veselja i puno uspjeha s njegovim poduzjećem, želju mama, brat Toni s obiteljom, cijela rodbina i svi njegovi prijatelji živio. A za Štefana Blazovića slijedi Jelena Rozga s jačkom Najbolji dan.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

Sada prema kraju današnjeg koncerta idemo u Čajtu. Kod Rigi mjesne folklorne grupe Stalnost, Mihael Herić i Brigitte Bernstein svećuju ovje dane svoje rođendane. Tom prilikom želju svi ostali kod Rigi sve najbolje, čuda zdravlja i nadalje čuda veselja pri skupnom tamburanju. Slijedi Stalnost s jačkom Ne diraj moju ljubav. Ali prije nego ju pustim, ću se ja, Marijana Palatin, oprostiti od vas, drage slušateljice i dragi slušatelji. Lipa hvala da ste pratili koncert na Duovsku nedjelju. Želim vam još ugodan večer, izutra lip i miran svjetak. S Bogom!